0: suru no ba ne se so itandi nka wi so no ba ti agireri ye bu ko bo ngani so iruko niki ngani so iru mbiru bo ngani ya ma sui bo entembi asa wa ton kuro ton dro asa awon so mi nweyo me so ga se nde ma to ya
1: damba nuwa mindi ka pe awon so mi nwe kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam itareo kam tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ukumeko ipe ma tare kam tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru non kenu ba yere ya sanwa ye ko somi ton ten dibun so aso kama pe awen wo beran delegate susi aka won somi nu we buengani besen krongia sanu sanu suesua wolo.

0: ni nwa ati enso ogbon ugamba mere mo ga san igwe tita bonga ni so asure nwiru gi hwe kwa mi uka no se membe ima bonga ni so tita go tora so no ba ne se so ha wi so itandi nka wi so no ba ti agira ri mi enye ma asawa ogbon wa kan tembi asan ogbon wa tembi to son ko asan na ma son ko ha gbe ugo wa san so mi dodo ga ka sama ye ko so mi bonga ni so ho ga kura de mi ba kai ki ye so abu antone damba no wa mi ko ye poko ye ba yira ka mi awon so mi mo mi go ima ye ma so mi ba ye so dodo gandi yesawa yebo pen banto yeramo won wo ndereke migun ka pin adamigun pa pin akama won so mi te won gwangwan ba merfu ya tete no duke wiya ne sube me nosia seten gwangwan ba mer mo kasan igbe tete boinga ni so iru so asure nwiru gishi we pe oga nosia me be ma boinga ni so ite so aso bebe ya iru ni ya mi ya bebe tin sa tingwa bebe kinki adodo ga dora boinga ni so aho sa so no meta se so kwa no ga iru ndish ba tombo yin hati e mure mo ami bebe ya iru kinki pe da mi gbe ba yin iru won po bebe ya iru won awon mi ya iru mo apa ka won ko iru ko hi an ko e ko hi apa pa won won ti kambu won gi ka son hima ada ma won yin iru won ma won iru mo apa pe boinga ni so aho aga won kiaru dora gba wen ba mer hune wi si duke bai kroko ihansi ni menno wa musalafi agwa do gba wen ba mer hu ya tete no duke seten hu gba wen ba mer mo ga san igbe tete bwanga ni so iru so asure nwiru gi shi we kwa ga no si ya membe ma bwanga ni so ite buka to ka kora de me ba ka iki damba no wa mi ko mba yera minzi ko ipen ika ben so mi wen be be sai to ne be be kankara hun dia iki so mi wen damba ni we mi ni ko kanga tia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne ngume kanga tia noba tia noba ne noba tia noba tia noba yiru nobu yiru kam ngume kama akme atare kanga tia ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru noba yiru damba ni po so ma tare adamu na biru yin hira to ko ye mi kun pa pin aga won so mi won musa lafia gorado gbangwan ba mer wi tete no duke wi ma pa ni so be mi no sia gbangwan won yo bun gban ko kan wi lu gi wi ma pe wa mi ni kun ka no sia ma be be sa be kom se pe se ni wi lu gi bu pro ma ko be mi no sina mi ki wa gi son ala mi se ni burun ko ba no ba ita me no ka be sina mi kun ya gbangwan won yo bun gban ko ko mi kun mi ko be me no ge sina mi kun banka ba ko sina koko ba no ba ita ndidede me no ka to ru mi kun Abubakar Sani wi tete no duke wi ma ne su be mi no sia Benke de Franco Arab Shehat Gibu Camion be bakwi ombu ka gema ga enge ga gibu no sia me be ma gi ho genke wuro so be ma be kon no ho kin ya mi ya be be ten kin iga be mbi buda bo be yin ge ro wa bo yin ge ro so si iko ke ko pe ga be mbi buda mbi o be kon no ho kin ya mi I ma yin ma be so ma so a ho France enke we bo go bi be so hin ba hi ba ma be Quran ga e bun ti so hin ya mi go Benke de no hi ba wuge sanda ten ke de pi ugia kedi noti ani sega kedi no no batia ya ba wuge mi kedi baga mbira giama kedi no kedi baga no kedi no gwigo ka yuse ba ma sizem ka sinkem ya ba ma wuge mi aso abenke o go mbira gia bi bi ko te kedi noti a sei sega kedi no inne uko winke o go ka ha ma foto tenaga nobo ye mbi so nwa ton po buka no mwa foto ita waka kwa hiya tikitiki baka kwenye kwa mbi ke uwe masa kedi no no sega no no batia ya mbi koko yenke ugoi foto wira kama se mwa tonkwa u foto ita ya buko kanu mwa ya kwa siya kedi baka mbira agia sija mbika senkemu yeba yerami mbira agia ma benke ugoi ka yera foto mwene ka nobu msa tonkwa una aga winyi hiru mwe foto enewa kedi baga mbira agia ka kwasia ye mbi so ima ima mbama anwa iru kuwa miku mbamo mbamo entena mika kmea mwa mbi we mbibi kwa ma sinabe entena miku ngwe newa wi mwoka ne mwono bae ne sega mwokula nobu katia kankwenya be se hati miku ima ima ka se hati anye kahu kamwa amiga miyamba huwa benke di baga tembo kumikia kanga itone yembiso amaso ben gamian arabo nke omigo yekedi tembogwa mia be shehat e agyawa anye kahu gamian biragya ima ima be ente na ye ngobi kayera ngogira haka mbi imigo gakeko foto ngob ka wataka nobo ya ka kosia digidigi nke ogo ibasi amigo be ente na ye ngobi meya masia ankimo bi sina amigo ugakeko singogira e ukboga wi inyegirwa be shehat bane be ikono hukinya mbai koko keko gabimbina pobu nyegirwe yembiso kpoma kuran nge ugia sams din abeka sabagundi bia kuyo mika no sema mbe yema suare mayo eba yiboko komigison ala misi yeni inyema du yerube foto ti adike dike do so ba mwa amigun ya bibako na botakwa yesa ndawi ya buduko yina mbiragia jige barakubu kama hawi kana le boss kama se bibate do so bibate bia buko na mibu takwa yesh bai koko kaiko imbe yema du yeru foto ti adike dike bem tanu yete migun kameleon bako kameleon bakuwa mikuma abugo dwebi kumigo bala ninu ati enso kute ninyemi nilganu nti wambila agyasu kwa dawa jwef dawa bia
1: Mansa Ablai, Iba Sukumo, Ancien Yadi, Sabreba Gandhi, Ancien Yadi Akwima Radio No Sanam Nindi, Uga Gbengwege Nginginu Kuru Fabakana Unganson, Marina Meluga Vidunen, Kien Basi, Atarata, Batru Surdomena Yenson Giga, Unde Mawi, Ancien Yadi Unaya Doami, Petit Pale Yoburo, Yira Ui Sufeba Wen, Budawi, Alifiko Wen, Iba Sukumo Age Yema, Merin Sonko, Mina Sufe Uda Unaya Sari, Ui Age Yema Yekono, Nyanga Sana, Ban Naewa, Ah Nae, Besha Kakatiku hiyaga duno wigu nye Mune anaye mirani kaha anaye miru baga Maga haa yensa hon kaha swaru Maga kuyamu fifiu Yenko uka gunuwa maga dem Maga nyon de Yenko soni ma ba uwe kuyatoke mi Uwe iba adore farin yobu mi da uwe uno Ye anaye kamo kaka duno wu Yensa hon swan kume radio no sanami ni ufu kafaba kara One ama anaye mira anaye mariba sukumo kelia Ye mariba sukumo kelia Mi anaye kaha Yowa kume radio no sanami une tonge uwa Bebe iya na tengu ka bebe ha iya di ka tongiro nwe anaye wakuru nwe iya di guwa ne wiyo na dole kaha na miru swaron a nwe tenguwa a ke mwa fabako agu na adeo ayema wii ase iya di sabiru agendi ma wii na yo kafo yira miu une banyi wa wanke mbila geni bukmi gaston nwe demi wii aga na ayena parin yoro ma wii edwa a ka wule ka siya wii mparo wii gaston unomo unye ma ase unaye biyawo mbo ma wa gisopanta ageni bukmi Saka, yadi yunwe. Ba mai wa wana wagyani, bukunye buku la yunwe. Kangame mbila yunwe, bukunye da komisari yao. Kama kweda mbila yunwe, bukunye dirige yunwe. Saure mbila yunwe, bukunye dirige yunwe. Uwime wakuro, bukunye buku la yunwe. Nye mbengi, wiva sukuma ansen yadi, wia wina milo, chanwa biya milo, saak mbengi ya nae katuna. Une amato niyane, maga ansen fabaku, kakmya windama yeswa, awisogu, nifu, kantia, noba ene, noba yiru, inne, ita, noba tia, no. Ita beta 0 27 43 75 38 Ima kwin windama yusefwa Kamtia nobatia no nobayiru nobeta Kamtia no nobatia no yiru nobeta no no tia nobene 0 65 28 55 9 Faba wi ansen yadi kransa boba yandi ike mai faba ko mewo ko ga winna mi suane wo
2: Unu gani diyo, uga hawi gani asea. Kawi tome ba, ben gani, tono diya eswa gbiye. Tomde wa kwe vata yon dinami ni buka ikan hati gani ya kei nge iran tomu unu siya. Mabe, ole baron ubra amu kudu su. Kati wa ben gani, tono diya eba yi kwa yomi. Yen kwe ukade tuku kuma, ya kwa wede kwe mo ukade tama no siya. Bane, uwe yen, tono ni uuni no siye mi, ni wabuko je, ye itati ye kawo. Ngo ne wako utati ye, kuma ka itati ye kawo ni. Kum, tono dine duba anwa yi sebe buko utami mumi. Ewa kapi wa kwa no siya o. Ma, azuma baka yiri, Batu won su naba ne yele to ha won amiwo ye so ne dede ye ngba ko ba ne je bo le ba di ai ka de ka o be la pe ko ba ba no ye so ra pe kamian da ha bol ta ji bo be la ni pe ja ji bo be wo ko ese na ru mi ba no de wo ko ese na ba di ai so so o ba ba ne so ka won a ni ta ti an ka ma ba re ju da aga ba ja pla ti ka o a be on dra wi ka o ba ti o ba ba re pe ka dra wi ka ne ka o de a wa aga ji ha kamian da ha bol ka ka ni ji pe da ji bo aga be ba no wa to wa We lade so bade wutumo don drainum dere bi ukupuru moka kituma un drain ne to ka de lele ko ye Nine.

Sunyikin bosiro bo en duron o gendi. Oro sebe en bosiro. Gabani yin o gendi. Digi mo en bosiro. Sakwe o gendi. Sunon buro wiku en bosiro. Sabo en duron o ni. Tombe wa kwe maradeo no sinaka niko san. Kila bakan bekiwe kawasuka milo. Kawasuka sesu. Kawasuka mo tiyo. Bekiwe basuka mo me dado kebe. Dado kebe seru ko me bo en duron o. Dado kebe ka seru ko talami niko mo wira akuro kwa mama usi unkuson suku ura. Iye baka kwe maradeo no sinami ni. Po me bizuka kino suku no sekuro. Bami be ba we pro wa we win to ma ko iko ma be kan ko wa we kan ko be be bi e bu isor ma e ba ko ya be si ka po wo e bu ko pro ba wa be ka be go we no si abi we mi kun ya ki bo en nu kuru san si ka ro ba ti ba ka be no si amo me bo na yuru do ru mo si ko pa pi wo ko ti bo ka no me do ni ni si ro ko ti ba ka we no si amo me ta su su no so mo to ko ro ba ti we ti ko ka no me abu no wa ra bo da no guru ko ti we ti ko ka ome ege ma ha dirige uka ma banino banino dirige ami kwati akoma kanu ame o sumo tokotoko tokotoko kwati sumo ti koma kanu ame sina sunu kugi weke kwati akoga ko nu ame sumo dirige dafia tango kuro dafia tango win kuro buyo kwati aloka nu semo sumo ki ame o baras barasunku uka ma sumo kwati agunti ko kanu ame bona yema gua kwati bona yema ti ko kanu ame taso suno teme ki kuro kwati akoga nu ame winti wo Alfa dano work you alfa dano buhite kuru boy dano kwati abu maga no me yao yao daddy ukawa mbale guru nisema kwa agia kwati awinti kuka kwa no me bake kebe mbale guru wa kwati awinti baka unuwa semo me bebe kabengi unye basu kumwa me dado kebe sayo kwa u boy ndruo baba asikuru kwa baya mbile bisiba wili kuru wa kuru uidomara kuo uikana kuo biwa wibie buwishwa ma jira buruti nipaka kuma radio no sina miliku kwa mbile bisuka kinasu unuwa siyo me mbe buruti kwa kwa atile ya mbwa igeni nenami

na temo ya via via ya ya wana jua mini ya wana gubio pa na temo ya via via ya ya wana vio ji ya wana pa la la wana kulu yobio pa pa la la wana kabado ma na vio ji ma gadu jege jato wero na

aki ya mungu vini ya shabule. Ewa, kena hai kwa mga nuku shabule. Ewa, ewa, kwa kushuwa kungule. Ewa, ewa, kwa mga kungule shabule. Ewa, ewa, ewa, ya nina bashari kwa kwa. Ewa, ewa, shabule shikwi kwa. Ewa, ewa, kwa mga nambi wa kwa shire. Ewa, ewa, kwa da shingiwa ya kwa kwa mga biwa kia. Ewa, I got a gigantic one. You want a leg bottle? You want a drum for a gigantic? You want.

sang peru kono mi apeda mangora kina dei naira mi apeda mangora kongo eda wala ke kongo e sina wala kongo eda wa kwaji ke kongo e sina wala Kongo eda wa kwaji ba mama ba wa sira.

ye ba wure rankaso gira win binsia yunwera yenso bebi wumobo bebe yunwa agbengbele keke inge gego iga bembi budo ke ite mi basugmon espoa wo bengbele kemi anka wambi da espoa miya anyime sun unkamo gina wun arun keo yini bago uye kuwa yembiru yemma asan bature keo keo dira yini yenti bago uye kuwa uye ko nansa wiro umosiru Bibe tombe bara mwe, bia biwa kede gono go binu ndigbi ka basugon maternel 1 mo, ka biwa yiruse maternel 2 mo, kama se kede pibu ndigbi ka ndi se yami, sen kadiru nobu giraye, yangwa benke ite migon basugon espoa, bengbreken koso wo. Espoa miya, bara mbibe nwedoa, bama menti keo sonsio gyo bomo, biwa ko bibe sonsiro ko, ngontore ndi, se bido ka ngoge wirugo, unda kome ya ugaro mo, kade mayekpuro, ya yiba. Biwi ko ndende wa fururu ture meni mane ko nwe gerwa waki waki ima espoa e kasu ko ido gbengbe ken kusu wo esbe ndede mindi ime yo son ye yorogia so aga ya wami so aya ko imwa entra gbengbe ken kedi bagara ngo e bero guro kontar bu ya nyon dede ro ime riyo ba nyi sambira gia mi akiri tete wa nkume intruma kusu ibe nkadiro Imerio soya yirumbira giya kandi tembirwa miyago ikirite wa imaki ganu be yere ni itario kantia noba tia ine noba itaita nobu ine noba ita ine 01 64 83 54 84 onkume kantia ine tia tia noba tia nobu kam yiro ine 01 41 16 50 24 onkuma meni kantia Ine kam, ita wahi yiro, noba atia tia wahi yiro, ka noba atia ka nobu. 01-40-33-66-65 Inka wabidami ya, ido nyeno inkme ndo, domi biwin siya, iye kuwe soro kuwa miko. Tombe bama anyisa mwa moko, bolonko wa nwa itandi, unka yuga nkoba nobu gireye, yeba anyisa mwe. Ama wo, anka biwida wa mwobu nende, ka ngobi kwa siya mo, ama kabeko ikme ino sina, sarame, ba ngobi kwa siya mo figo figo, ada aga biwi ungo gira nke diru ngobi kwe.

Pani wa tin so so gan mani da wa gbon gan keri bagan de ta we pe o mi ni gun ga ke bi mo bu bai pro no se ka ma be ke bi bai pro ga be no se ma be ma gran ke o ra to go to ra wa su no me ne se ho ha du mi win son no ba yiro sin te ro atene amigo e ma ye ma gran ke o ra ten so ho ye sa wa e bu go ga nya so me me bu ke di gbon gan keri baga te bu go te so wa mi mama gran ke o ra te so wa ma bu go ma ke bi po bu go be yin sa ti e mu re be yin sa mu me azuma gira e so ma e bu go yera migo azuma ego sun isia azuma eso abugo yesa kebi grobu benyi han to yera buka ma yesa kedi un soman kuna ba yeba abugo to yera migo ya kebi pa bu mu abun beragia bana da ba azuma pa eso dua adarba ka suma baga yebugo na kebi pa bu yin han mu sa sun ko bai tandi yebugo na ma eko ima e ma soma ko to re migo sa asuma sa atene sunu ba ne sen so ko ai nendi suma bi to ro migo ya ye ma sa kedi pran beragia bu ma e to yero mi kedi kono ho bai so bebe ba ha kebi grobu ka ye sa suma pran bu go e to yero mi kun pobo mani mi gbon wan kedi baga ndete ibrahim pira samba wiya tete no doki wiya ne sube me no sia Benkeri te Franco Arab Shehat gibu beba kuwa mi buga gama gaye ngega ga gibu no se ma nye ma gisoge nke ura te so biwa ben kono huke nye wa migu ya bebe te ki buwe mbi unye geru mwe nye ma ben Shehat migu ye san franse nke we babi uson himi mbahi bara ma bekura nke nti ison siwa mena biwa ben kono huke nye wa migu sa ten kedi pibu no gbrigo seyi he sem de kedi no gbrigo enka kedi no batia iya ba kenye ye nke ungo imbera gya sa kedi no piu Sega keri ne yenke ogoi foda tenaga nobwa msa ton kwa wabu kwa wini hiru mwa foto itawa degedege kako hiya kwa wabu wini hiru mwa masa keri no nobu kwa nabati ya yemi yenke ogoi foto wira degedege msa ke ukwa okebi kwa wabu kwa wini hiru tire mure foto itawa winti kako hiya kedi baga mbira agia yen no gwi kaka yuse yeba mawugi yeba masizem kasenkia yeba mawugi yemigia yenke ugoi yemi foto mwane ka nubwa msa tonkwa wabu kwa numwa foto ene ya digedike buka hewi nyi uti mure ima ema benke di temiku ya mbama si uwa yeru mwa amiku mbama entena mi bibe buko kuma usina banka benke uye motonkuro waka tondro kuro bibi mawene usina amiku mwene wa umo mwono bai nendi sega mwa kwa nubu katia kankwenya mena benke temigo sihat migo mbane bewa bende mara mika nama yuru baiko na uwimbi nisi unwe maika he sihat wala handa gamyo gamya mbaho sihat ya wa ben gamya kedi baga tembo kuwa kanga ben gamya arabu keo yeme kedi te tanga itone miya ben franco arabu sihat giuba wa ima ima ntena ye mbira gia ye ngobi fata unwabu kawataka nwabu waya ngogira ye kwa hiya migo miya mbiko sina kwa uka winke uko se unwoku kakwe Agay moka bigiwa ben kanka hundamba we mika kwa bitari hatari ukanga tia noba tia noba ne noba yuru ita noba ne tia ngumia ma tari o kanga tia noba tia ne yuru noba ne noba tia noba ne tia noba yuru ima ima nyiha mwa mbira gya sasuru noba nese yu hadwa miwinto mguli gundi bakebi u nyiha mwa otoru wa migu ya gyan ke ura rumbuko maayeku wa migu sasene sinte wa tene su noba nese yu son noba yuru ndi seka wi son kwa ene ya buko gyan ke ura ko ndan kwa su noba nese yu son kwa nobu katia soma abetoru wa migu ima ima bensi hati migu mbaben kono hukenye ya migu ton batele sabu runko wa noba tani seka yukan koba nobu miyaka damigu kuro buko be no wawa benke denke oson si owi Suleiman Mohamed wia ne su be me no sia teta asu minigo me azia gama isa wada wia kwe wa minigo kama abe no sia me winki adeo kuro inyema witi winki anwe igwe suri ya miya manke de tansu gigini mbira gya une bebe te mwe saki kilo wila kugeki une futa wakwa nomoga yiru ka bono wika dora mo ka mwe kilo ti aki ndela wataka ogura sugi sagi ye mama amiko foto yenda yiru miya wika dora mo asugi kilo ti aki ndela wunega ogura masa peso sagi kilo wila kugeki hanyema yenti foto yenda yiru wika dora mo peso
kilo tia one dara one ka okura wi ma ke dura mo mi a penso me ye sa ki kilo yen da no ge one ye mi foto okura tia ka bono ma sa bu ne mo sa ki yen kilo yen da no ge ma ki ye ba foto no ba ne ka bono wi ke dura mo gumbi do ya ma mi gum foto yen da no ka bono mi a gun liti tia one foto tia de de ke won a gun liti tia ki ga ga de ma sa bo sa ki ne ki yen ti ga ma mi foto ne ka dara wata mi a ma welen kongi me we welen bule ye sa ki gira one foto yen da tia ka bono ka yen tia ki une da we ga no bo welen pa mi da mi ba yura bu ki a mi huma ne yen ka ton foto no ba tia ka dara una wata wa mi sa ma ka ni ka ton a ma ki ye mi foto no ba tia ka bono wi ga dora mo ma ka ni pa ke tia une da wata ka no bo de de ke mi a ka fe konko yen mi ba yura ku na mi yen ka ton ye une foto gru ga bono ma sa ka fe konko tia ki dara mo ne ga okura le ga ma bia de mi bon le me ye mi ba yura se bon mi yen ka ton gira yo ne ye ma foto yen da yuru ka bono wi ga dora mo sa le konko tia ki hanye ma foto tia de de ke ka ga ye de ta su ki gini yen ye ba mi ba yura ko ka mi gu une yen wo he wa kura yuru foto ka dara wa ta ga ga de ma sa ye ne ji fia bi ya ki une ye mi ma yen wo he wa kura ye foto yuru ka dara mo ne abi ma ga ye dora mo to ki anu ni ni poro ma ye ki ye poro ki awi ga ma sa da kan ka ho so wa ta re kan ga tia ine kam ine nobu no ba ita no ba yuru ne no ba yuru nsa peti pari mbira gya na wa hado David migo win damba we mni kanga tia ine no ba yuru ita kam ita no ba ne ne bo ba mbira gya ma wa hado ton semi win damba ma we mi kanga tia no ba ne no ba yuru ine nobu yiru no ba ita nobaita yiru bo ayin beragia imado wi ya ru kon sey bake migu win damba ma we mi kanga tia nobai ne nobu nobaita tia tia noba tia kam ita gamesa ore ne wi kam guso wi kia do bai pro biya bru kusia Musa diabu kasa bagum barote huru abe kam pehida huya kuwa mimi kungu kama nosia maimbeni ma bentu nua bagontu nua inso aso ndang kuwa sia suma baga kwa ne dede barono bemo amia sukaru gibu bega bagonkeru giba mbiya boko inina mimi kuya rai buka indahika ilo we study mimi kuya boko barono so mimi kuya kwa ne dede barono toro ami duyeru ndra weruwa baiko kukaiko do wi ne disia barono te hobute okin pote bologaba Hazi ya kwe doragi, wibaso kumonya asagwa mwa zongundi. Wia kwe wa mniku huka faba kana, uneonga so wimbo guliba, yaba nungbeni miku sewi nye konowa. Gia daruba, same so dete, so guraya nema miku une sewi nye konowa banda kakupuoba imbo guliba esuwa. Aswa bo guliba eka hawa, sika sangpika aga mwa tobi tobi kika haka tobi ne, mia wimbo guliba eka sa. Uneega kwe wa mwika nosia. Begwe wa beo, inso adagi, ideka boge gula mamige suwa. Ina ina tokpoko te ina ika boge gbena win sebi nye kono wami tokpoko te go na na we mushe duge in ma yema ba ina e do na yin ti ga ya migo to e ka pe ba mi ika be so ga no go be gen gi su no sia mena be be ma boa de me hun sa yin ru kwa mi ko pe wo be am bo go bi ga no tru go anu no sia go ame ra do no sia mi pe pe ga hun wi ya sia mbo gbe ba ina wa Maybe, but that's yeah, and made a man. Mamma, so far, Sabob and Paragua Rundi, Kavia, Fali, do Sabob and Paragua Rundi, Aruna, Fatumatu, Sabob and Paragua Rundi, Beba Quiva Minikun, Kavia Runa, Sahada, Sahabatu, Sabakundi, Boga, Toy, Bussera, Kiboga, Tebeson, his son, Miss Ben Bibu, we al. Abu Dala kawi raimatu baga ben yike kwa mawa ben biwu marujiatu kawi faruzu mawa ben suna kwa buwa ben kwa guwa rakibe kitebe sonhi su nwa itase sonenda yuru yaba suna naka yigeni kwa migun ya yabe kuwa mbuka beta gara kwa bane buwa ben baga aga bukbo buheni kbolo biba kini baga ruwa beka sogu suma baya kwa be dibuwa kwa siya gami andi bebe sema mkbo biba siya gengen beka sogu mbaga mbaga aga bukbo bango sunune so mbwa ewe ka doye gibu kuro ibe ben fono mbwa tebe gibu
kundi basiara genge bega sawa gusano di dure kore kabano mbaga kabuko basiara sansa gibu baki foye begre bega sawa ingamene sne gongo kosi mani mbaga kabuto nko tandura kubi waki bagarua boke mbaga kabu mikuwa gusano kore kage ba waru gibu kubo basiara waranto nko tandura baki bagarua bega sawa gusano di kosi ya sori nko tandura benfo we suwa gibu gusano bega duke ingamene sne kanta kwa mbaga kabuko kubi basiara kwa gundi bebe sema mbale basiara genge bega sawa gusano ba ko dibro kwasia kwa babu wadu huko basa madudu kwa kwa miku gusoma baipu mabi yen dure koru wawo mama chofea sabu uba nkupalagugu arundi kawia faridu sabu uba nkupalagugu arundi aruna fatumatu sabu uba nkupalagugu arundi kawia aruna sahabatu saba kundi biya batiba kwa bimu fodo kwa kinte biya son hisame soa bimbi abudala karai matu mbaka bimu yige kwa mawa bimbi umarudia kawia faruzu mama bimu suna kwa Bwebwe mkparagu waro ame, suu na weta sin son enda yu ki baka tebe son hiswe ya dodo gandhi yeba kipiwa buka beta karuko. Bale ya wasa nkpe mwko ndi shibebe sewa mkpo guson bae kwa dibuwa kwa se ya bewa naka bepa nekpo ibe mforno wwa. Wasa marugiu mani baki fwoye be gilari, wasa nguru giu. Wasa maruguru gibu bane basiara genge sinande mbaga gabuko basiara sigi gibu tonkura tondura profo ebe girari sega ntonkura tondura bambe nkongema gehobanta gagiu maani basiara genge mbega soa gusono dibro kwa siya mwaru mbaga gabu bambe nkongema kosea gibu isi emakuro basiara bebe duru kwa mpo gusono bayako dibro kwa siya kandindi bebe sema mbambe nkongema bega soa ingamene sine gwaguno ntonkura tondura ibe mfono mwene gibu baki fo ebe girari bakonkero gibu maani bega soa gusono dibro kwa siya Mbuya nguru giu miimu ya gusano kwa ingamene sine tonkwa tondura gogo bene uisi inua. Mbago giu maani basi ya genge mbewa kimbagaru wa ingamene sine gongo ngu. Kwa si kwa mwabiba maduhu kwa basu maduhu kwa kwa mini bea uwaru ngwiru iba abibe fono mbiba kimbagaru wa ya. Kwa teni mingu ta sawa behen soma mwaru mbeda gende wiku kwa une gina wiki mingi haka duwe kwa te tate duwaru ngeri ya. Ya wika kuiwa mningu wibe gina nyihaka labu hek parate gai. Sanda wia suma hajisa saa mwarundi ka uru saure memulatu saa kogabondi. Gunu mbana gani huka saa meta kukuluwa saa mwadabundi. Kawikora azumi suda usa aga kparani.